0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Belve Bull, Double Cup, OG Kush, Orange Bud, Coca Tusi, MDMA.

0: Ilan Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.

slušamo jednu od novih pjesama Lady Gaga i Blackpink, poznate svjetska grupa. 11 sati i 16 minuta. Uživamo u Ino zvuku, a u nastavku idemo malo i na vaše muzičke želje.